Abuba akhir kabisa negit pik tukul ko kikonyoru rabishek eng kebeberta noto nebo soko Uhuru soko Murwa. Acheng'e pik chotomo konyoru elibut ak kwatai. Ngotinye lekinyoru elibut ak kwatai, metenyo kabisa. Metyem kabisa mamiji westena kwa rabishekuk. Ngotinye ni lekinyoru kene sire siling elibut akenge. Akerichit nangasiru amesit kwa lang kianyoru elibut apokal mutore rena. Ngot ko kinyoru elibut ak kwatai. Ko metyem kabisa. Ako saa ya mutu tikin pichota kanga na lagi kumian pichota. Chichota na kinyuru chita na tana kikotiam kwa sakta chajang. Kiko mei kumian kidogo. Haya metega teke bandishan rabishek. Ame ki bandishan rabishek sun kusap chichota. Ngunyor baati kabisa kusap kusap. Chil kityo star 441 ash aki 11 duke number 3. Chita na jutu saa hii 20,000. Ie chita na jutu saa hii. Taki chukutoma ina meli buta kwa tai. Ro ungisunga tutik. Yara kiko pete meta munga tute kia kagiesha gisu. Ngome su munga tute kwe kuboj. Mi biki ngengo kwa ila gini. Mi message ninyone mwisho ne lasama inda okay ile okay. Ngome ende kwa Sara. Kuma ikakon metau. Sawa? Ii kakakon metau. Pichu tukul juu kubi kiki konyoru juu tukul juu. Raju tukul kiko nyoru. Ameche chita ni tum konyoru kabisa. Kine sire ili buta genge. Iyange kichwa gijutu ile rah. Ajajin metangut kiko eksasam metege tesun ko eksasam e yanke kabisa amaji yanke ngut kutu me nyoru kityo kine sire elibuta genge yanke agi jorji ke duge na batri araka araka alafu miki ta genge ne kwana ing machine ni ngab sai ta ke tiam gole jin ma ek unik ngimeji wesani ige tine araka ko tiaje ni jutu araka yego jita nota na namba goti tinya ngale metangut ko ek foti amut agere matyape juta ju ira mami chutukul jogo bi ki ko nyoru elbu somok elbu ayeng elbu somok elbu mo elbu sisi or na basogol or na batamana genge ra isumwa tutik ki ko lu speaking game ta go banga tutik ki mesubi evit ko mio ngotinge ni le toma nyoru gere sire elbu ta genge chel ki tyo sta 441 ash agi lewen duget number 3 ni tinye bigit ra chutukul jogo bi gi ko nyoru tukun je sire elbu ra ngate sungara ngo 60,000 singi nyoru isap che bayman ye kwa ne testo na alage

0: ala number enyo ako 0711 yun enyo 0711 992 222 0711 992 222. Office Nova Diaspora, Mita Cynthia Sugutaritin, Alan Iwe Maju dot Barrington College dot AC dot KE. Chitu kuliko tu nao simi chie viche jang ki ingen tu chete setai Alan ko iwendi website notaka en admissions admission ko Barrington College dot AC dot KE ko admission cho uyo agagetar kwa giri bitu tabrani kebe bertano kimi tei olimboi moso akwa giri na muto asho gani oli arai tu kwa tindai mos mos ya nuko kwa mesing kimi te moso ngale keje badibit
1: kwa mila gati wate
0: ayin kwa kwa giri imi tei ngale gabi kore
1: yang kwa limba yin kabiyen
0: kabiyen
1: karana kawe kap katet ketil dit ipki ipki untuka untuka ko kaya pulaan karasai karasai se so important na ba kiuntuga ko gusto ka rebe sa teta ko tanya tang na korogi ko tili chief
0: automatic
1: the boy ko sogit yan panye

0: Ocean 19, kwa maje 25, kwa angetu anlo wiche again. Kutia genge impo ishe kilo, netu minyori chike 25,000. Eh, bwasha wazini wala wani 25,000. Kerega nibide mara mbili, mara tatu, taka nyori unique bid. Kuni bide na yenge, inyori 2,500. Kwa mwacha mbwasha kilo angune. *448*7#. Ayo, nabwa wane tache lile mwe, mwisho 306. Asante sana.
1: Wamama wanani
0: ya mwisho. Kanyo, mwoyo atake gelio, ehe. 983. Asante sana. Bwaya nata ni ure nga Robinson. Asante sana Robinson. Kwa wangitu wana mbwaisha ya mwanu chelule mwe. Mbwaisha ya mwanu chelule mwe. *448*7#. Mbwaisha ya mwanu, ongi tafadhali, ama cheke ya rwain number 7. Eh? Mbwaisha ya mwanu. *448#. Ehe, magere mbaisha kwa jori ibe chuchelule mwe.
1: Igere chebiosu, mana alaka mana chebiosu. Oh yes, awe nika wanyoru, kogo imisingi nye. Yes, kwa wanyoru Helen, not about 0719306. Kogo imisingi nye Helen. Buwa,
0: ha! Aratun.
1: Kongo ikisi change. Kongo ikisi change, agere kwa chapa kabisa. Une chebiosu, une baisha.
0: Agere bwa take ngini wane bo mwisho na nyin ko 009. Boyane kwa Gilbert. Nyeno, Gilbert Nyeno, pongezi sana. Kwa kunyolo, tamo boisho kwa yungi chegen. Atar chapter. Boisho kwa yungi chegen. *448*7#. Tafadhali boisho kwa yungi rwai number 7. Kimi number 7 na abu neji boisho. Number 7 na abu phone. Kwa iti wata natu, boisho kwa yungi chibu mwisho. *448*7#. Mite nyon 25,000 chaka nyin. Inbid, ayunga kia batai. Ano 2,500 shillings inbid agenge. Refreshona na gero chelule mwoy.
1: Ya sana kira lenga chato kiwa chitori.
0: Nga ni kwa chitori iti yamba na. *448*7#. Agari bwana basa 742 mwisho. Asante sana. Kwa kutuwa bwaya atake nge kituwa kia chelule mwoy. Mzee moja tu. Tegeri chebioso kana.
1: Eh, chebioso kiwa giru ya wasa. Kany! Eh? Okay, kenyake.
0: Ile yuri yada chebioso
1: ki? Ambache kialda ya simu iti koro. Ngalda ya simu iti.
0: Itar simu iti koro.
1: Yes. Ambache na msimu iti kitu yake *448#. Agiwe donye number 7 nato raba simu iti. Donye number 7 nato raba simu iti pwana. Ambache itete ndonyo nato raba simu iti ngunu genga lawe tuwa. Baka kita ngaleke changi osumbo ni kaya kipi. Agibare kali ana pana. Na msimu iti itete ndonyo nato neba phone.
0: Donya number 7.
1: Donya number 7. Ama chini na msimu ta chile *448#. Ivo ivo tu.
0: Mara moja.
1: Aki tete ndonyo na utaraba phone bana. Sige gire gire magosa chemi tendo lo ni nkwa ne. Yonga ya chito magosa.
0: Kimanyi gire biki haba phone yama. Good, teten sai. Sai. Kenyoro ngoliwa kutonyi gire. Biki wa jitu *448#. Yes.

0: shabika genge negi hiring boy shegi nyun bakur shot elore.
1: Boy shegi bakur shot yu iliboni agenge kwa yek baba nunget kapsa.
0: Kwa siriwa history kwa raga kwa maita kwa tisitai kwa ito. Kwa mi as mama kwa nige elipan kwa yek madhe. Kwanze mkulong kapsa kwa rin.
2: Ule kimini. Kabu tabwa kwenye mama. Kongoi.
0: Majabu moja kwa yek mrembo hata Australia. Alengo mi mrembo hata Australia iwe. Kwa kireka posten kwa rain mrembo hata ke in jama. Mi kwa ita agi chote.
1: At the same waze.
3: Digital man, kobo to get Sunday, I wake up, come singer.